0: wedi onyam abofom pempem abofom pempem be ye wadi aya abofom pempem be ye wadi aya abofom pempem be ye wadi ayo be ye wadi ayo be ye wadi aya abofom pempem be ye wadi aya I'm a man.
1: Amala mazia, ona nyanya se.